0: Nou, ek het 'n vriend daar in die Weskus uit. Hy is 'n gewone ou, sonder 'n skuit te hou van kuier. En dan vertel hy stories. Hy is by sy vierde vrou en hy ken van trou. En daar is niks wat jou kan vertel van 'n vrou. En as hy moeg word, dan dim en braait hy. Dim en braait. Dim en braait. Is jy oké, okay, maat?
1: Ek's all right.
0: Dim en braait. Dim en braait. Is jy oké, okay, maat?
1: Ek's all right.
0: Nou nes oom Steve het hy gesinsbeplanning gefaal, maar hy sê als is nou reg, sy gif is uitgehaal en as hy moeg word, dan dim en braait hy. Hy het sy eie shop, hy gaan jou nou uitskop en hy gaan jou wiele pomp so dat jy jou rei kan kry. En as hy moeg raak, dan dim en braait hy. Dim en braait. Dim en braait. Is jy oké, okay, maat?
1: That's all right.
0: Dim en braait. Dim en braait. Is jy oké, okay, maat?
1: That's all right.
0: Met sy stories kan hy jou laat skater lach tot diep in die nag. En gaan jy môre oggend jou kop met jou eie twee hande optel. Soos 'n worsmasjien ryg hy die stories uit en die lewe is vir hom die hele tyd. Heerlike lente. Dim en braait. Dim en braait. Is jy oké, maat?
1: Ha, ek's alright.

eens voor jou bemin. Nou moet jy maar met jezelf begin. Oh, jou hart vol drome, jou bos spreed. En hierdie dorp sal ons nooit vergeet. Oh, en die tally man kan maar kom. En teen jy lewe al klaar vir hom, jy dom gemeet. Oh, Marai, as jy ons op TV sien, sou jy jou ma sê. Daar sta jy vals in, wonder in die straat, wie jy nou wil wee. Jy gaat een haas om me breng, jy eigen kook en ek sal sing, kom blij bij mij. Sou jy kom, sou jy kom, sou jy kom.

word wakker. Die lig lek stadig aan ons bed. Word wakker. Die mossies en die duiven sing een loflied vir die dag. Word wakker, ek wil saam.

jou liefde in skakerings van blou. Doen dit liggies met 'n tikkie grauw. Skilder jou hande met die kleur van grond.

dann beloop in alle waarheid gestroop. En sonder dat jy weet, het ek jou bestaan gemeet aan die einde van die dag so mooi. Skilder jou hart dat ek daaraan kan raak, dat ek lewe kan voel.

scheinbar kort, kort net kom loer. En sonder dat jy weet,

discover that

By Bradsbach Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Bradsbach die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Bradsbach Sign Company, rated awesome.

0: Joshua Hurley in. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Goeiemiddag, John Durker is saam met jou en baie welkom hier by die Country Hardloop. Ja, ek hoop jy is gemaklik en dalk besig om sonndagmiddag ete voor te berei. En as jy nou daar in die kombuis staan en saam met die radio sing, onthou net, solang daar die kos nie aan die brand slaan nie. En vanoggend het Chantel my gebel en gevra, Jonna, sal jy vanmiddag vir my kan instaan op die Country Hardloop? En ek moet sommer vroeg bieg, ek is baie lief vir country muziek. En nee, ek het nie my hoed achterste voor opgesit vandag nie. So Chantel, ons hou vandag die country vlam aan die gang hier so op die country hardloop. En dan voordat ek verder gaan, Darren. Ja, baie dankie Darren vir die muziek op het Jukebox Gems. Het weer vanoggend altyd, soos altyd, die speciale atmosfeer geskep, net soos jy kan. Ja, so vriende aan elkeen wat nou saam reis, ja, kry sommer die stoepstoel reg, of klim sommer aan die bakkie van jou in rye draai. Ja, dis die taal wat jy voel voordat jy het verstaan nie waar nie. En dan gaan ons sommer begin hierdie program vandag met die Outlaws van Country. Ja, die Outlaws, ja, want as jy Country gaan speel, dan kan jy ons nou net sowel met 'n bietjie rebellie begin ook, hoe sê jy? Ja, Waylon Jennings, ja, vir die man en Willie Nelson. Hulle was twee van die groot name in hierdie beweging, as ek het so kan stel. Want hulle wou baie meer beheer oor hulle muziek gehad het. En hulle wou nie ander mense se reels volg nie. En om te dink in 1976, met daardie album Wanted. Ja, laat my sommer dink hoeveel mense spandeer hulle hele lewe net om in te pas. Jy weet, ons trek aan soos ander mense, dink soos een groep. En dan bly ons soms stil, omdat ons bang is, iemand hou nie van ons menings nie. Maar die Outlaws het gewys hoor, die Outlaws. Jy hoef nie eens te volg om iets besonders te bereik nie. En dis precies wat ek van country muziek hou. En kom ons begin ons om nou hier af met Waylon Jennings.

0: Waylon Jennings hier op die Country Hardklop.
1: Dinge gaan warm raak. Dis Hardlips op Luister FM. John Dugger.
0: Daar was jy nou. Ons wag vir jou.

Absoluut briljant. Mary Osmond. Daar is John Durker vir Luister FM. En vandaag staan ek in vir ons eie country queen Chantel. Ja, so in die gees van country. So of jy nou hier in die Ooskaap is, of op 'n plaas is, of in 'n stadshuis, sommer daar met 'n braaitang in die hand, laat ons saam wees, vriende. En laat ons die rus van hierdie dag voel. En stuur ook daar sommer vir ons 'n regte lekker. Sommer daar reg uit die maag uit, yeeha, stemnota. Sommer lekker een. Ek hoop ons kry een van Mara vanmiddag. Mara, waar's jy? Ons soek 'n yeeha. Ek wil hoor wie dra daai cowboy trots, man. Ja, vriende, daar is daarom 'n kunst.

Naas wie sy muziek lang, lang na hulle dood steeds leef, nie waar nie. En Hank Williams is definitief een van hulle. En die man is gebore in 1923 en is maar net op 29-jarige ouderdom oorlede, baie hartseer. Ek het die dokumentaire ook gekyk van Hank Williams en die motor oorlede. En toch het sy liedjies wat hy achtergelaat het. En vandag nog Jo, ek moet sê, mense se harte, dit raak mense se harte tot vandag toe nog aan. Jy weet, as 'n mens nou dink onder andere, you'll cheat and heart, of die, I'm so lonesome, I could cry. En ja, in 1949 het daar die vertolking van Lovesick Blues, daar by die Grand Ole Opry, het het so'n reaksie ontlok, dat die gehoor om 6 keer teruggeroep het. Ja, die man kon nie by hom nie, 6 keer. Ja, ek weet nou nie of het 6 keer sonder om eers te vra waar my leesbril is nie, maar dit is maar net, dink net 'n bietjie daaroor. Hoe kan 'n liedjie wat geskryf is voordat hy selfs gebore is, jy weet, jou vandag nog laat voel, asof iemand jou persoonlike dagboek gelees het. En dis dalk hoekom ou country muziek nooit regtig oud word nie. Het sing oor dinge wat glad nie 'n vervaldatum het nie. En miskien is dit ook hoekom een ou liedjie jou soms meer kan vertel as 'n lang gesprek. Maar die herinneringe wat ons nie maklik in woorde kan uitdruk nie. Ja, maar wanneer die regte melodie speel, dan kom alles terug. Kom ons luister gerus na een van Hank Williams' grootnommers. Your Cheating Heart, bly ingeskakel.

0: Daar is Hank Senior. Ja, daar is drie generaties. Hank the second, Hank the third. Ja, nee, ons moet sommer al die manne uittrek vanmiddag. 21 minuut na 12, is Luister FM. John Durker wat instaan vir jou. So baie welkom as jy sopas aangesluit het.
1: Hallo Jonah, hier is ek, is bly om jou stem te hoor, my vriend. Ek sal die meisie duisel. Ek bly vir al my vriende sê hallo. Voorhand aan Jimmy, Jean-Pierre, Fouché, ek is bly daar 'n bietjie herstel, my kind. En Mandy is hier in Aston Bay. O, ons is baie mense met groet. En Jonah, mooi veilig, hy sê, ek gaan ander dag weer sing, hoor. As ek mag, hoor Jonah, meisie duisel.
0: Hey, tarie meisie duisel. Ja, sing 'n bietjie daar vir ons. Ja, ek sien Mara het ons daarom gehoor. Yes, Mara.
2: Goeiemôre, John.
0: Goeiemôre.
2: Vandag is jy nie oom nie, vandag is jy John. Luister, ek wil net vir my suster Christa sê en haar man Bill van Sedgefield. Ons verlang baie na hulle. En ons mis ons kuiertjie daar, maar ons sal weer een van die dae sien. En my suster Letta, my suster Charlotte en haar man en al die ander familie. Ek wil net liefde groete stuur vir hulle allemaal. En hulle moet 'n lekker Sondagmiddag hê. Liefde groete Mara. Yeeha!
0: Yeeha!
2: Hey,
0: dankie Mara. Hey, Mara het vir ons die beste yeeha gegee. En ja, kom vriende, ons wil nog yeehas kry vanmiddag. Stuur al jou beste hier op hierdie WhatsApp forum, die communicatie forum 082-333-667. Asseblief speel vir my Teenage Queenie, vir al die Luister FM luisteraars, Spike radiostasie met musiek, WP en Stormis, groete, Adolf vanuit die nag. Middag Breebors, hoop jou week is rustig, liefde Becky. Speel asseblief een van die volgende, Why Don't You Just Stay the Night, Ray Dillon. He's Green Eyed Angel, Bobby Angel, Blanket on the Ground. Hey, die nommers word gegooi vanmiddag. Hey, dis wat ons wil hê. En as jy na Conroy, hoe lyk dit nou? Ek sien jy sê daar goeiemiddag, Santel. Ek sê vir groete stuur Conroy. En Conroy wens altyd al die getroue Luister FM ondersteuners altyd 'n geseënde dag. En ek sien daar's ook groot nommers daar, Conroy. En dan die volgende boodskapie. Jo, check hierdie story uit. Met boots en al kom John aangeloop vir instaan. Goeiemiddag John, dankie vir instaan. Chantel word gou gesond. Laat waai met daai country liedjies. Ek wag, Leonie. Hey Leonie, baie dankie vir daai pragtige foto. Ek sien daai tonka, hoor, ek sien hom. Middag John, wil net aan my sis Mara, Letty en Charlotte. Verlang julle baie. Dan ook my kinders Mornay en familie, as ook Charlene en haar familie. Maar verlang julle baie en lief julle allemaal, verlangende Christa van Sedgefield. Hi Christa, ek hoop jy daai boodskapie daar ontvang al van Mara. Dit is altyd so vir my mooi as familielede vir mekaar boodskapies hier so oor die lug stuur. Hallo John, dankie vir jou instaan vir Chantel. Dit is nou lekker om jou stem sommer twee dae na mekaar te hoor. Spel asseblief vir ons The Magic Still There van Alabama of I Can't Help Myself van Eddie Rabbit. Baie dankie Daphne en Frans. Hey, die Meyer saam met ons vanmiddag hier op die Country Hardklop. Ek wonder of julle 'n braaitjie maak. Waar is julle nou? Hi John, ons is in die kombuis. Ons weet, ons ken hierdie man. Dit is niemand anders as Anton. Lekker, lekker. Laat jou net Du Plessis en haar kids Just an Illusion asseblief. Yes John, goed om jou weer te hoor. Gister jou boodskap omtrent jou oupa gemis man. My skoonmense en hy was groot pelle. Daai foto kom uit skoonma se album. Daai Gerard, dit was daarom 'n groot verrassing toe ek hierdie foto sien. My oupa grootjie toe hy 100 jaar oud geraak het. Daar sommer daar saam met die burgemeester. Hey, wow, ek het dit daar vir my familie ook gestuur, vir my ma en vir my boetie ook. Ek sal dit nou altyd koester. Baie dankie Gerard daarvoor. Wat 'n verrassing was dit nie. Goeiemôre, kan jy asseblief vir my man Anton en Kiddies 'n mooi liedjie speel van Helions of If You Ever Seen the Rain. 'n Mooi dagie, veilig ry huis toe. Awesome, great program, Marinda Olofsson. Hi John, lekker om jou stem te hoor. Speel asseblief Can Help Myself van Karina Esterhuizen. Baie dankie. Hey Karina, jy was omtrent stil die afgelope tyd. Ek is bly om jou terug te kan hê hierso by Luister FM. Maar af John, my mater. Hey, dis Doopie. Hoe gaan dit met jou? Wanneer braai ons nou? Speel bietjie Don Williams, You're My Best Friend, asseblief. Hey, daar's dit nou, Doopie. En ons slaan het al klaar 26 minute na 12. Ek hoop jy is op 'n goeie plek. Laat my sommer weet, waarmee is jy tans besig? Is jy daar in die kombuis met 'n kookkossie, 'n braaitjie, 'n braaitang? Wat maak jy daar by die huis? En stuur vir ons daai beste ja. Ons weet jy kan dit doen soos Mara, moet nou nie so wees nie. Freddy Fender, you'll be country hardlop.

Wow, wow, om te dink, dis 'n baie naar die Virginia Lee, gebore in Port Elizabeth, nê. Nee. Waar ons gaan hom nie net daar los nie, van country musiek. Ons het nog Suid-Afrikaanse country sterre, soos Billy Forrest, Bobby Angel, wat die volgende gaan saam sing, For the Good Times.

0: Wesens het Afrikaanse musiek.
1: Johnny, yeeha!
0: Yeeha! Dat sê baie mooi, baie dankie vir daai, ne?
2: Hai, goeiemiddag, Bullet hier so.
0: Hai, Bullet.
2: Lekker naweek sonder reën. Vrou is besig om 'n lekker pot brood te maak en besig om skaapskertjies te braai. Speel 'n lekkerietjie af van Charlie Pride as dit moontlik is. En dan wanneer is Chantel terug? Ek mis haar so, Chantel Bos. Sy moet terugkom op die radio. Ons mis haar.
0: Nee, beslis. Nee, sy sal definitief. Ek is sekerlik sal sy hierdie naweek wat nou kom, sal sy wees. Vanoggend toe sy met my gesels het op die foon, toe sy sê haar stem is nog baie seer en ek is sekerlik sy het nou die regte medikasie gekry, want sy het gesê sy is nou net daar so, daar by die dokter se, ja, daar so, net voordat jy nou daar moet ingaan by die dokter. En dan moet jy ons nog apteek toe ook gaan. Ja, Chantel, ons mis jou hierso. Daar hoor jy dit self.
3: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrekken span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

Ja, dis John Dirk hier saam met jou wat instaan hier op die Country Hardklop. 41 minute na 12 op hierdie Sondag, die 11de Oktober 2026. Maar as John bly om jou te hoor op hierdie nie pragtige Sondag nie. My pa gisteraand in hospitaal sy rug weer seer gemaak en my ma Ilana se oorlede broer se seun is gisteraand oorlede in 'n motorongeluk. Trane is swaar vandag in die huis. Dankie John Hanry vanuit die nag. En ja, dalk asseblief vir ons Hard to Say Goodbye speel van Brad Paisley asseblief. Moet sag rus. Nee, dit is hartverskeurend. Andrei, ek is so jammer. En ek sal kyk of daai liedjie vanmiddag beskikbaar is. Baie sterkte daar vir die hele gesin. Ek is so jammer. Goeiemiddag my liefste John. Super om jou weer vanmiddag in my huis te hê. Wanneer dit met Waylon begin, moet jy weet, hier kom 'n lekker ding. Weer eens stunning dag nes gister. Jy het die rit gister daar na die stadium toe daarom geniet. Ja, ek het hom gekry hier sommer al in hierdie video. Ja, ek sien sommer 'n Tafelberg daar in die agtergrond. En dan sien ek jy sê, "Eish, het ek nou daai wen geniet." Net jammer ons is Sjakies seer gekry. Voel tog het gelyk hy het seer en moeg toe hy van die veld af stap. Die gees was iets ongelooflik. Wat Chantel word gou beter. Maar sy klink nou baie siek, sy moet haarself en daai mooi stem goed oppas. Baie liefde vir my meise tribe en luister op en familie, wat van 'n Conway Twitty liedjie vir ons, of al my exes live in Texas. Dankie vir jou, wonderlike middag en veilige week, stunning Kaapse liefde, altyd Marlene. Yes Marlene, baie baie dankie vir jou. En ek weet Chantel sal sommer binnekort beter wees. Sy gaan hy regte medikasie kry, haar stem. En dan gaan sy jou lekker kan vermaak weer volgende Sondag. Middag Jono, lekker man, lekker. Dankie vir jou instaan. Gaan heerlik luister. Louise, speel af vir my asseblief. Picking Up Pebbles van Patsy Cline. Dink sy sing dit ook buiten Gerry Pretorius Louise. Hey Louise. Ek twyfel, maar ek sal toch vir jou raak kyk, maar ek twyfel sterk. Hallo Johnny. Lekker om jou in die huis te hê. Ek wil net graag 'n boodskap stuur vir my verloofde, Andrei Muller, om te sê baie dankie dat hy die dag hier saam met my spandeer en baie bederf. I love you millions, babe. En as jy dalk vir ons Islands in the Stream kan speel, lekker dagie verder. Middag John, baie dankie vir jou instaan. Ons gaan jou musiek so geniet. Mooi dag vir almal wat luister en Jesus liefde. En ek kom daar van William Staubach. Yes, William Staubach. Sommer nou bly om van jou 'n verslag te kan hoor. Jy was bietjie stil hoor. Nee, ek is bly jy is nog saam met ons. Goeiemiddag, ek wil net vir my ma, Tina en my pa, Jaco, baie dankie sê vir alles wat julle vir my doen. En julle beteken ongelooflik baie vir my. Mama en papa, julle speel 'n baie groot rol in my lewe. Ek is ongelooflik dankbaar vir julle. Al wys ek dit nie altyd nie. Speel asseblief vir my Every Storm Runs Out of Rain van Gary Allen. Julle dogter Anri Landman. Hey Anri Landman, wat 'n pragtige boodskap hier daar aan jou ouers. En ek sal kyk of hy snit beskikbaar is. Ek weet nie of hy op die speellys is nie. So ek sal daar moet kyk. Goeiemiddag, ek is hier van Mossel Bay. Wil graag vir my kinders Morney en Nikki van Bloemfontein. Ons wil net vir hulle sê, ons is baie lief vir julle. En dankie vir al hulle liefde en omgee. Ons mis hulle baie met liefde van Pa Johan en Ma Let. Speel asseblief Ray Dillon, se Kom Lê By My. Of Brendan Piper, Twee Is Beter As Een. Dankie vir julle wonderlike stasie en musiek die beste. Wat ag Hotlips, lekker man ingeskakel. Hiha, Linda Pio. Hey Linda, stuur al vir ons 'n stemnota. Nee, dis mos dan nie regverdig nie. Middag speel asseblief vir my Dancing in Not a Way, Steve Hofmeyer van Nella. Musiek is mooi, middag John. Hallo daar, ek gek na country musiek. Laat my baie ver terug dink en baie verlang. Veral as jy so alleen is. Groete, Anne. En het is inderdaad so, nee. En dan die volgende boodskap. Die country speel asseblief Joss Turner, se Long Black Train of Your Man. Of Firecracker of enige liedjie van hom asseblief. Baie dankie, lekker dag. En hy kom daar van Hetty af.
Ja, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. Ek sien ons het stemnotas wat ook vir ons wag. Ons gaan nog lekker saam gesels hier op die country hardloop. En baie welkom as jy so pas aangesluit het, John Durker, wat vir jou instaan vanmiddag hier op die country hardloop. En dan die volgende snit hier wat ek gereed het vir jou op die speelhuis. Wow, as een mens nou maar net vir jouself kan vra, is een mens een verlede sy toekoms. Nou, dit is precies Mull Haggard sy lewe. En wanneer dit glad is, is een suksesverhaal begin nie. Mull Haggard sy nie. Hy het in groot moeilikheid beland en lang tyd daar in San Quentin gevangenis deurgebring. En daar so in 1958 het Johnny Cash ons daar opgetree by San Quentin en Mull Haggard. Hy was onder die gevangenis wat die optrede beleef het. Die man was toe geïnspireer hoor. En ja, Mull is later toe nou op parool vrygelaat en hy het een van country muziek sekerlik sy grootste name geword. Jy weet, as die mens nou so met dink aan liedjies soos Mama Tried, tel van een ma wat al best probeer het, maar van een seun wat sy eie keuses gemaak het. Ja, so daar is iets eerliks in daardie story ook. Ons praat ons makkelijk oor mense se foute, maar ons weet nie altyd wat hulle daarna gedoen het. Nooit. So, ja, wat se ene hou jy van Mull Haggard? Jy hou seker van Somewhere Between, as ek jou nou seker moet vra so. Ja, wow, ek moet sê, ons allemaal het dinge wat ons anders sou wou doen. Die verskil seker lê seker daarin of ons bereid is om daaruit te leer. En ja, hier is Mull Haggard met sy liedjie. En hy het altyd daarom die mooiste snitte geskrywe. Bly ingeskakel.

0: Luister FM.
1: Luister FM. Wat gaan nou hier aan?
2: Hé, hey, wat gaan aan?
1: Nou voel het maar sommer soos 'n lang naweek, Jono.
2: Wek sê.
1: Yo, man. Hot lips. Strawberry lips. Is wacky Wille Walters hierdie kant. Man, ja. Ek gaan nou nie vandag praat oor die boorkies nie, maar ek gaan vir jou daarom net ingelig hou. So het ons gestraand so 'n bietjie van 'n braai gehad, as ek sê ons, ek en Mr. Miyagi, het vir ons so 'n paar shark steaks gaar gemaak. Ons sou nou volgende Blue Bull steaks geëet het, maar ons moet hulle maar bewaar vir 'n ander geleentheid. Ek is nou regtig nie hard op country musiek nie. Ek geniet dit, maar ek is nie goed by name nie. Maar een waarvan ek hou, jy kan maar vir ons gooi, die Gambler. Ek is bly Mara en die Rooi Donkie is al verby. Wag vir Bravo 17, dan al die mense van J-Bay. Gooi Rooi, broer.
2: Oh, ek kan nou nie meer lachen nou nie, Wexie Walters. Ek meen, jy het amper asof, dit is nou bokoms daar by jou. Ja, nee, ek weet nog nie, waar asof iemand moet nou daar asof vir Bravo 17 inlig. Hey, wat sê jy, Wexie? Together!

0: you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: 3 minute voor 1, John Durker wat instaan vir jou vanmiddag, dis die country hardloop, en Chantel sal volgende week, ek weet sommer sy sal terug wees volgende week man, ek kry sommer so gevoel, sy sal beter wees, ek weet het Chantel, ja, middag my hartse punt, dankie vir jou instaan, wees veilig, middag, en Magda, hi-ha, nee man, dit is ons al die reg nie, Magda, stuur al vir my raai, hi-ha, nee, het lyk my, ek gaan nou self die hiaas moet lees, maar dan met John, hulle het nou net nie te hard doen nie, want dan sê, nee, ek het jou luidspreker laat bars. Middag, John, speel vir my iets van Ken Mullen, en het kom daar van Rita af. Goeiemiddag, Jerry, altyd welkom, speel asseblief Storms Never Last van Joss de Tofi, vir my sister Cecilia en Jeffries, dankie, mooi dag. Middag, John, nou, lekker dag vir jou, speel Country Roads asseblief, en het kom daar van Oom Masker. Yes, Oom Masker, Oom Masker, ek sê vir jou, jy gaan my skrik maak, ne. Welkom op die kant, die hardloop. Wat een lekker gesellige atmosfeer, skep jy alweer. En nou weet ek, die middag voel soos een country opskop. Sjo, sal jy She's Mine kan speel van Kip Moe. En ons Cowboy Girls is besig met Sunday Lunch nou. Jo, die Cowboy Girls, he. Ek sê vir jou die nummer van Kip Moe. Sal ons nou mooi afloop, as ons nou terugkeer. Ah, geniet die sondagmiddag ete. Ek is seker af van baie van ons vriende is nou tans in die kombuis. Lekker gesellig saam met familie, of saam met wie ook al. As jy alleen is, ons is nou saam hoor. John Durker binne jou radio. Hallo, Ethan hier van Dispatch. Ek wil net sê, nog 59 dae, dan sien ek Dada. Nie meer lang nie, ons mis Dada, baie liever Dada. En speel vir hom Phantom 309.
4: Jy kan vir enige mooi liedjie speel. Asseblief, baie, baie dankie. En dankie vir jou instaan vir Chantel.
3: Ah, baie dankie. Hi John, hoop het gaan goed. Speel asseblief vir my Come What May van alle eensame daar buiten. Mooi dag. Dankie John, ek het Mara se boodskap gehoor, ek lief daardie sis so baie mis en ek verlang hulle allemaal daar in Ooskaap. Groete Christa. En dan Tannie Meisie Duisel, wat gaan nou hier gebeur? Ek dink het lyk vir my Tannie Meisie Duisel gaan hier nou sing, want ek sien hier is nou lachesig, kom ons kyk een bykie.
5: Veel geluk, wow. Lieve Monica,
3: was het nou Monica?
5: Jy verjaar. Mag die Heere jou sien en nou baie jare spaar. Jonna, kom mysie duisel nou oor die lucht. Mooi dag vir jou.
3: Is het nou, baie baie geluk, Monica.
6: Middag John, morgen en Nikki van Bloemfontein. Ons wil net graag vir my ouwers in Mosselbaai, Johan en Juliette, baie liefde en groete stuur hier uit Bloemfontein uit. En vir hulle sê, hoop hulle geniet die country program. en dankie vir die pype musiek wat jy maak en dan al ons familie daar, so my broer en suster, hulle almal en hulle kinders, hulle moet dit geniet. En dan aan my engelhart vrou Nikki wil ek net sê ek is baie baie lief vir jou my vrou en dankie vir al die ondersteuning en alles wat jy vir my doen die afgelope tyd. Jy sal nie verstaan hoe baie lief ek jou het nie. En dan wil ek vir jou vra, as dit moontlik is, kan jy vir ons Tim McGraw se Humble and Kind speel? Baie dankie John, lekker middag.
3: Ja. Yes, Mornay, ek het dit daai in verwag nie. Ek sê vir jou Mornay van Bloemfontein ingeskakel via aanlyn. Hey, ons waardeer jou Mornay. Hy's deel van ons hierbo luister FM hoor. Ek het nou nie daai in verwag daar aan die einde nie. En so 'n pragtige boodskap daar aan jou vrou. Middag John, ons sit met bitterseer harte vandag. 'N motorongeluk het my oorlede broer se seun vanoggend geneem. Danroo, my kind, jy was soos my eie. Jou tannie is in stukke. Kan jy asseblief vir my speel Without You? What do I do with me? Van Tanya Tucker, asseblief Ilana Erasmus. Wow, dit is bitter moeilik om hierdie boodskap hier nou te gelees het, Ilana. Vir my, het was verskrikkelik moeilik. Hier tussen die hi-ha's en mense wat verjaar. En hierdie ene raak my nogal bietjie baie rof nou. Ek, Ilana, ek wil net sê ek is baie jammer. En sterkte vir julle gesin. En dan die volgende boodskapie. Blessings John, mag jy altyd veilig onder God se vleuels bly. En mag hy die ewige vrede en liefde gee. En ry veilig terug huis toe. Jesus liefde, Daniel en Cora. Hey, Daniel en Cora, weet net ek waardeer julle. En ek wens julle dieselfde toe. Ja, kom ons maak gou musiek weer. 2 minute na 1. En daar vir die cowgirls wat hierdie snit aangevraat. Julle kan ook maar nou hee-ha.

Daar is skip mooi op die country hardloop. John Dirker wat instaan vir jou vir Chantel Bosch. En dan die volgende snit gaan ons nou opdra aan Dan Roo dan. En daarso van Ilana Erasmus en haar broer se seun wat vanoggend geneem is in 'n motorongeluk. En ons dink almal aan julle.

0: Jy is ingeskakel met John Durker.
1: Hi John. Niemand kan hier haar soos ek en jy nie.
2: Is dit so?
1: Ek dink jy as iemand nie.
2: Gaan nou sien.
1: Hulle moet dit laat waai man, laat ons hoor hoe kan hulle hier haar.
2: Gaan nou sien.
1: Gooi om Johnny, gooi om. Sê vir hulle moet hom gooi.
2: Hulle moet hom gooi.
1: Dankie
2: Mara. Sê Mara, kom ons kyk 'n bietjie hierso.
3: Hallo JD, wat van die ene?
2: Hi-ha! Oh yes! Okay.
4: Hi-ha, John, lekker, ons is in die kombuis.
2: Ja nee, hier loop het nou. Maar al John, sy sterkte vir Chantel, word gauw gezond, Tanny Felicity. En groete, baie dankie Tanny Felicity. Dag sê John, so bly my stem te hoor vandag. Speel asseblief 'n mooi lied vir my familie en vriende van Meisie Wenga van Blouwater Baai. Mooie dag verder en veilig wees. Baie dankie vir julle almal. Middag besig met 'n spit braaitjie. Leeuvleis nogal lekker om te spit. Gou bulle. Hey, ek sien hier so bulle 57 en leeu's 15. Ja meneer, ek sê sommer vir jou baie geluk met daai spitbraaitjie.
5: Hallo Jono, baie dankie dat jy vir Chantal instaan hoor. En Jacob, Chantal word gou gesond. En ons luister na jou hoor. 'N Lekker program van jou hoor. Yeeha!
2: Yes! Ach, baie dankie, ek waardeer dit baie. Hallo Johnny, can you please play Old Man? And safe trip home. Sorry, it's Andrew. Oh, Andrew, send your voice note in. We're waiting. Hallo, dis Desiree Goosen. Ek net vir my man Andre sê ek is baie lief vir hom. Hallo, dis Desiree Goosen. Ek net vir my man Andre sê ek is

0: Hey, dis Herman.
1: Hey, Friberre. Sê vir hulle Harry lewe. En die wat kom saamrol is welkom. Newtonek Bowling Club. Sorry, ek mag nou nie adverteer nie, maar nou ja, dis die plek se naam. Dis waar ek gaan wees vir 'n ruk. Asseblief my ou vriend. Luister vir jou Johnny Vrede liefde. Almal daar buite. Bye.
0: Hey, dit was nou 'n verrassing, Herman. 'N Groot verrassing. Ek sien Walter sit nou van jou geskinder hier oor die lug. Toe sê hy, wonder waar is Bravo 17? Man, het voel nou sommer weer soos 'n Saterdag van vooraf. Ja, 12 minute na 1. Kom ons maak weer musiek. Lekker country.

0: Is the magic still there? Yes, it is, Alabama. 12 minute na 1 op hierdie Saterdagmiddag. John Durker vir Luister FM 90.6, asook 89.6 FM. En het ons ook baie vriende wat online ingeskakel het. Ja, ek kan nou sien die so, ons het heel wat vriende van Bloemfontein, oralste, reg oor die wereld.
1: Goeiemiddag John, ek wil net vir my broerse sien, Martin sê baie baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag jy jou dagie geniet, ek sien hulle daarom vir jou koek gebak in Amerika. So hy is een van die daas, hy weer nie, kom keier hy weer, dan sê hy nie baie. Wil het so vir hom sê, jy moet jou dagie geniet en ons is baie lief vir jou. En mooi geseende dagie verder. So ons gaan jou een van die daas sien ons jou, ons weet nie wanneer, maar ons gaan jou sien. Kom van sy tannie, tannie Esther. Baie dankie John, tot ziens.
0: Ah, groot plezier daar, Tannie Esther.
2: Jeeha!
0: Wow, hier kom het nou deur. Ja, die heers kom nou mooi deur.
3: Ja, Johnny, dit is Andrew.
2: Jeeha!
0: That's it, Andrew. Love
2: oh,
0: it.
2: Jolleman, Jolleman, Jolleman, Jolleman. Jeeha! Lekker man om jou op te hee. Mooi dag.
0: Bye. Baie dankie, Joyce. Goeiemiddag, Jairie wil graag vir Marleen geluk sê met haar verjaarsdag. Ek hoop maak bederf jou baie. So bevoorreg om my by van starens jou dag te geniet. Mooiste wense en seëninge vir jaar wat voorlê. Van Niels en Francis, baie dankie vir jou mooi program, die mooiste country songs. Laat my terug verlang na Namakoland. Hallo Chantel, ek wil net vir Mornay en oom Boet en sy vrou sê baie dankie, spel asseblief No Charge van Barbara Ray van Lynn Robson. Ai, ek hoor Chantel is nie daar nie, dankie John vir mooi muziek, dankie. Middag John, sal jy so goed wees en speel Mother van John Lennon asseblief. Dankie, mooi dag en het kom daar van Clive af. Goeiemiddag John, baie dankie vir die mooi muziek. Wil net dankie sê vir my man Paul, wat vir ons een staan lammerip maak, vandag gaan ons weer blink bekkies eet. Oh, wow, dis die eerste keer dat ek daar hoor. Oh, wow. Groete vir Mandy en Johan, sien julle oor 2 weke op die boot. Ons gaan baie visse vang. Groete Paul en Mariette van een lekker warm dispatch. Ja, geniet het. En die lekker blink bekkies, geniet het hoor. Hi John, kan jy asseblief Millis Kay vir my speel van Billy Forrest of enige ander sanger? Baie ou liekie, baie dankie, mooi dag vir jou groetnis en het kom daar van Marty af. Dankie vir Kip Moe, sien om die 24ste sien uit. Maar vanavond gaan ons eers Griekenland toe vir Mama Mia. En hey, julle moet het geniet hoor, geniet het! Oh, hier kom nou een foto deur van Snoopy. Hallo daar, net so Snoopy sy doel hier behaal. Wens ek jou lekker middag en aan toe as ook alle sterkte vir die nieuwe week wat voorlê. Soet wees, dan gesels ons weer. Thanks. Baie dankie, Quintus. Hi, what a stunning show, John. When she did the hee-ha, I thought, no, it's Sunday or Saturday. Yeah, now our friends are sending in their hee-has. Yeah, now the vibe loop hoog hier so met al die hee-has. Ons wacht vir jou nou ook. En ons gaan nog een lekker country vir jou bring hier so op Luister FM se country hardloop. En ek weet so, my Chantel sal volgende week saam met jou wees, man. Ek weet het. Maar kom, ons maak jy so muziek. Is tyd seker vir muziek maak, ons gesels daar maar baie vanmiddag.

0: Vince Gill, Go Race High on the Mountain, dis 28 minute na 1 op hierdie Saterdagmiddag, die 11de Oktober, het ek gesê Saterdag, is nou al een gewoonte. Maar ek kan nie glo nie, ons eie country queen, Chantel, ek sien hier sy stemnota, kom ons luister, Chanté.
1: Goeiemiddag, Jono, dis Chantel hier so, ek wil net vir jou baie dankie sê vir die instaan vandag, en ek wil net vir ons luisteraars sê, ek mis hulle verskriklik baie, ja, ek is so 'n bietjie siek die afgelope 2 weke, maar hoop en ek teen volgende Sondag, is ek terug op my pos, en ek mis hulle rarig baie, en dankie vir elke liewe boodskap wat deurgekom het, ek waardeer het rarig baie, lekker dag vir julle.
0: Hi Chantel, baie dankie vir jou uitreik, en ja, ons geliefde vriende is so bekommerd oor jou, en ons is allemaal dankbaar vir hierdie stemnota van jou, en volgende Sondag, kan jy maar seker wees, jy gaan hierdie hoor, wanneer jy hierdie hoor, stiptelik om 12.
2: From Nashville to South Africa, the one and only Chanté.
3: Good day, folks. Come on, clap some hands. Yeah! You are tuned in on the award-winning country program in South Africa, the Country Heart Club. Have a blast. Take it away, girl. And ride on, son.
4: Hello, I'm Johnny Cash.
0: So, volgende week, Sondag, Chantel terug.

0: Daar is John wat in is vir Chantel vanmiddag op die country hardklop. Dis luister FM 90.6 as ook 89.6. Hallo, hallo John. Jippie, amper spring ek van my hok af toe ek jou stem hoor. Ons hou van die country, Tannie. Maar ek hou die meeste. Wow, daar so, ek sien nou hier wat chokker. Speel asseblief iets moois vir mama marionet. Vetie en al die ander papagaaie wat saam luister. Hoop Tonka staan in die koelte en geniet die res van oom se dag as we om huis toe gaan. Groete chokker. Yes, chokker. Ek gaan nie van die hok uitval nie. Blau Pandem, kook met die vis en vuur brand. Stuur groete daar vir die Nagy familie en Morton familie. Hy kom daar van Armand, Johan en Anthony. Ja, nee, die koele is aan die brand. Ek kan somme, ek voel aan, ons vriende is op 'n regte plek nou.
1: Hallo John, dankie vir 'n lekker program. Julle musiek is kookwater vandag, net soos die sonnetjie wat lekker warm skyn. Hier in Jeffreys.
0: Hee-ha! Dit is nou een goeie ene. Baie, baie dankie vir die ene. John, ons radiolieveling. Ek kook vandag limoenskilrolletjies. Dit is omtrent tydsame werk. Dankie vader vir my radiostasie wat die mooiste program en musiek verskaf. Dit maak my werk die moeite werd. Luister even my stops, groete Biola. Yes, Biola, hard aan die werk en die warm kombuis. Maar af John, ek luister ook hier vanuit die Kaap. Stuur die liefde en groete aan al my familie en vriendinne en vriende daar in die Ooskaap. Groete Aletta. Ah, Aletta, baie, baie welkom hier by Luister FM. Ek sien as jy is die keer dat jy uitreik. Ek hoop, jy gaat sommer nou altyd vir ons een boodskapie deurstuur.
2: Hi John, please wish my daughter Dianka Bosch a very happy birthday for today. And that we all love her very much, and she's very special and very appreciating this family. And that's from father-in-law Michael. And I wish the best, and all my old dreams come true for the future as well. Hee-haw! Cheers.
0: Happy, happy, Dianka. Hip, hip, hooray. Wishing you a wonderful year ahead. Middag, liefste John, Hotlips. Ay, dis daarom al nou lekker om jou daar achter mekaar, 2 dae achter mekaar op die radio te hoor. Ons kom nou net terug van die dorp af. Dankie vir die awesome muziek en mooi program, soos altyd. Dankie, Jana Hotlips, Susan Elans Rivier. Ja, baie dankie vir jou, Susan. En ook die ander dag, jy daar uitgekom het dan, speciaal na hy buiteuitsending. Jy weet nie, dit word baie waardeer, Susan.
3: Middag, John, welkom in ons huis. Dankie dat jy instaan van Chantel. Kan jy asseblief liedjie van Johnny Cash, I Walk the Line, speel? Een lekker middag verder en hee-ha!
0: Yes, baie, baie dankie vir hee-ha, sien vanmiddag. Ja, nee, die geest loop hoog vanmiddag. Ek moet sê, baie, baie dankie vir die samesyn en die lekker geest.
4: Middag sê John Durker. Ek wil net vir jou sê, baie dankie vir die liedjie wat jy nou gespeel het. O, is een fantastische liedjie. Ek sing sommer saam. Nou moet jy weet, my radio, ek het 'n klein radio en hy is kliphard. Maandag, morgenoggend staan ek weer in die kantoor, want jy weet, hierdie is 'n ouerhuis waar ek bly. Ek is ook 'n bietjie in die ouer kant, maar ek is nog jong van gees. Jy moet veilig ry huis toe, mooi dag vir jou, en ek wil weer vir jou sê, ja, jy kook ou matie vandag met hierdie lekker muziek op 'n sondagmiddag.
0: Ja, baie dankie vir die stemnota. Nee, wat daar is nie van kantoor, ja, is net van draai die radio nog harder. Daar was ons altyd hierdie C-woord in Engels gewees. If it's too loud, you're too old. Daar is hy sommer net so klaar. En dan die volgende snit vir jou. En hier op die speelhuis wat vir jou wag. En ja. Want baie keer sal mense sê, jy kan hartseer in musiek hoor. En weet jy, dit is seker een van my gunsteling country snitte wat ek nou vir jou gaan bring. En dit is niemand anders as George Jones nie. Want ja, hy was bekend vir sy vermoë om emosie in sy liedjies vas te vang. En veral in daai snit, he stop loving her today. Het word nog steeds as een van country musiek se grootste liedjies beskou. En die liedjie gaan oor van 'n man wie se liefde nooit werklik verdwyn het nie. So ja, dit is baie dramaties, dit is hartseer en dit is onvergeetlik as ek dit so kan stel. Maar dit laat 'n mens wonder, nê. Hoekom is ons soms meer bereid om oor hartseer te praat wanneer 'n liedjie dit vir ons verwoord? Ek het al vandag ook dit nou besef. En miskien is dit makliker om te sê hierdie liedjie maak my hart seer. Jy weet, as om te erken ek mis iemand. Bly ingeskakel.

0: Ja, een van die beste is George Jones, 47 minute na 1. Soos ek pas ingeskakel het, is Luister FM die country hardloop, John Durker in vir Chantel vanmiddag. Hi John, kan jy asseblief vir oom Niels Becker, wat in Livingston Hospitaal is, en lee sterkte, ons bid vir oom. Speel asseblief vir hom Stairway to Heaven van Marinda Anton Walter, en dit is van die Olofsen familie. Middag John, speel vir Mara Lise, mooi lied van Dolly Parton, Dankie Victor. Nou, ons sal beslis daar so om so maak.
1: Goeiemiddag John, ek wil net sê, Chantel, jy moet baie gauw gesond raak. Luister even op een sondag, is maar nie dieselfde sonder jou nie. Alhoewel, ons sê dankie vir John dat hy vir jou instaan. Word gauw gesond, my muisiekin. En John, speel vir allemaal wat inluister, baie mooi liekie, asseblief. Hiha! Dit kom van Griet vanuit die Haag.
0: Hey Griet vanuit die Haag, baie baie dankie vir jou. En ook vir die lekker hiha. Hallo John, ons kan jou nie in Pretoria hoor nie, het jy nog volume? Dankie vir die muziek. Hier is my hiha, groete Willem. Hey Willem, jy sal my net een bykie harder moet draai, man. Hey, draai hom net nog harder. Hi, goeiemiddag JD, net gauw asseblief vir my groen oog Cornelia sê, dankie dat jy saam met my glo. Liewe Jesus sal versorg vir sisters en swartkops, mis julle en Tannie Queenie, die vader is groot. Love you, Rudolf van Dispatch. Wow, hier kom die foto nou hier deur. Gebraaide varkchop met groenbone en soet patats en gebraaide aardappels. Speciaal vir my liefie. Anderson, jy moet jou Sunday lunch geniet. Gemaak met baie, baie liefde, jou meisie van die park. Jo, meisie van die park, Anderson. Dat lyk heerlik.
2: Hi John Durker, I trust that you keep him well, and so also all the listeners, and definitely trust in God that Chantel gets better very, very soon, but thank you so much for standing in for her. It's always good to hear your voice. I've been very, very busy and missing my Leicester FM a lot, I must say, but always enjoying it when I am able to listen. Have a great, great afternoon further. Blessings to one and all, and stay safe, and God bless. Jenny LaRue.
0: Hi, Jenny. It's so good to hear you on this Sunday afternoon. Wow. It's really good to hear your voice, Jenny, and thanks a ton. John O, kan jy asseblief Grandpa van Chantel speel asseblief? Ja, ek doen het graag van ons eie country queen, want dit is nou altyd die ding, ek is seker af van baie van ons vriende vra vir haar snitte aan, en dan kan sy het nou nie speel hee, omdat sy die country program aanbied, so ek sal beslis een plan maak met die ene. Baie dankie. Goeiemiddag John, baie dankie vir die prachtige muziek, net jammer, en het lyk my juist uit die opvangsgebied, ek weet nou nie. Ek laat my een bykie weer daar so, anders dan gaan jy sommer daar online, dan gaan jy online daar, by www.luisterweb.co.za. Hi, wat van 'n gospel country song, Down on My Knees van Freddie Spires. Goeiemiddag John, sê asseblief vir die luisteraars, hulle keuses is awesome, wat 'n voorreg om jou vir tweede keer in die naweek te hoor uitsaai. Jy is en bly my number one uitsaaier. Veilig ry huis toe, love you Stacks, Emily Jeffries Boy, speel asseblief Heart of My Heart, dankie. Hi Emily, baie baie dankie vir jou, en is altyd lekker om van jou te hoor, hier so oor die naweek, en lyk vir my, jy is altyd saam met ons hier by Luister FM. Ja, ons waardeer jou, Emily. En daar krijg ek verskrikkelijk baie versoeke, en ek sien, hier kom al vraagtekens deur, hoekom speel my liedjie nie. Daar is al seker soveel snitte wat ek gelees het, wat ek nie eens, as ek hier moet teruggaan en elke keer na laai, sal die country hardloop tot vanaand toe aan een loop. So, ja, dit is een bykie moeilik, ek probeer my best. En dan so tussendeur moet ek daarom my cowboy hoed nie achterste voor omdra nie. En so ek moet daarom my smaak ook deurgee. Anders word daar nou weer vir my gesê, ach nee, Johnne, wat doen jy nou? Ja, ons het 'n heel paar snitte gekry van middag, wat glad nie country is nie. Maar ek sê nou maar niks. Ek lees altyd jou boodskappe. Ek bly maar net gewoonlik maar dan stil. Want ek weet Chantel sal ook vir jou sê op 'n Sondagmiddag, het moet in die wine of country wees. In the wine. Soos hierdie volgende een, bly ingeskakel.

0: Luister FM.
1: 5 minute voor 2 op hierdie Sondagmiddag. Ons vriende kuier heerlik saam. Ek sien die potjies en die vure en almal in die kombuis. Is nog te lekker. Ek kan dit sommer aanvoel. Onthou ek is daar by jou. Maak nie saak of jy alleen is of saam met almal nie. Jy is hier saam met almal op Luister FM. En dan was daar ingevra vir ons eie country queen, Chantel. En ons gaan dit graag bring vanmiddag hier op die country hardklop. Saam met Freddie Nest, getiteld Grandpa. Bly ingeskakel.

Absoluut briljant. Dis ons eie Chantel. En ek is so opgewonde, want sy het vir my gesê onlangs, Jonno, ek gaan nou weer baie optredes doen. So hou al Facebook dop en gaan kyk 'n bietjie gerus waar sy oralste optree hier in ons kontry. John, een van my gunsteling susters, Esmy, is verlede Sondag oorlede. Sy is Vrydag te rus gelê. Hartseer, ons mis haar. Sy is by ons Here. Sy sal altyd met ons wees in die kombuis. Just an Illusion is haar gunsteling lied. Hey Anton. Wow, Anton, ek is so jammer om te hoor van jou suster se afsterwe en ja, daar is soms geen woorde wat ooit genoeg is wanneer ons iemand verloor wat vir ons dierbaar is nie. En ja, Anton, al wat ons kan doen is om mekaar in ons gedagtes en harte vas te hou en ruimte te gee vir die hartseer. So Anton, ek wil net vir jou sê, ek weet jy is nou daar en jy luister saam en dink aan jou suster. Ek wil net vir julle almal sê, mag jy en jou familie troos vind en ek doen dit graag. Mag hierdie snit al die mooie herinneringe aan jou suster altyd 'n spesiale plek in jou hart behou, Anton.

0: Bellamy Brothers, the Bellamy Brothers, out of my heart. Ja, hierdie twee broers het oor die jare van country musiek seker se mees geliefde treffers gegee, nê. En ek weet die een man se naam is mos Howard en David Bellamy. Daai twee broers, hulle wys maar net wanneer talent en familie saamkom, man. Dat sommer iets besonders kan gebeur. En dan sien ek ons het heel wat stemnotas nog. Ons gaan nog by hulle uitkom, vriende.
1: Hallo John, is Rian hier so man. Nee, wat die mense kan me vergeet. Hulle kom nie na by Mara nie. Hulle kan me vergeet. Hulle doen nie jare. Dit word so gedoen. Yeeha!
0: Yes.
1: Johnny, dankie man. Yeah. Hey, lekker dag verder, bye-bye.
0: Hey, bye-bye, dankie Rian vir jou stemnote ook. Hey, ons vriende is vol sports vanmiddag. En dis wat dit oor gaan, hè. En soos ek altyd sê, die krag van radio is enorm.
2: Johnny, middag, speel mooi country liedjie af allemaal. Mooi middag van julle, van die Vryskool Sester. Hee-ha!
0: Wow, sommer een hele span by mekaar. Ongelooflik. Ongelooflik. Wow.

0: Oh, a country boy is all I ever be, eh? Aaron Lewis, hier'll be country hartklop. Maar sê ek skatkes, oh no, dis 'n Sondag. Dit is 2:15 hier op Luister FM. How's it, JD? Dave here from Colin Glen. Can you please play Big River from Johnny Cash? Drive safe home. And it comes there from Dave. All the way there from Colin Glen. Dave. Maar al John het 'n boodskap aan Liana Erasmus. Cracker, my maatjie, jy het 'n kind huis toe gestuur. Ek weet hoe dit voel om 'n kind af te staan. Ons harte gaan uit na jou. Mag die Here sy hand oor julle hou. Sterkte. En dit kom daar van Kobus en Antoinette. Baie dankie Kobus en Antoinette vir die uitreik en die boodskap daar vir Liana Erasmus.
1: Hallo, hallo, hiha! Prachtige prins en prinsesse. Oh, I love it, but wow, Jesus. Ek wil my verblief vraag of jylle kan rise and be healed in the name of Jesus feel. En now God in heaven. Want joh, ons is daar in my family. Ons is allemaal saam en ons lach saam. En prijs die Heere. Kan jylle groot verblief vir my? Ja, ek is gevra. Duizend dankies. En Sissy Chantal, Queen Chantal, word gauw gezond in die naam van Jesus.
0: Ah, baie, baie dankie daar van Charles en Jane Burners af. John, speel asjeblief vir my Indian Love Call. Ek nie seker van die sanger nie. Groete, Biola. Ja, nee, het is slim wat min daai. O, hierdie disse kom daarom aan nou sterk deur. Johnny, check this chicken for lunch. Hy, hier's nog 'n hoenderpot hier aan die gang. Hey, ons vriende kuier heerlik saam met ons oor die liggolwe van Luister FM. En die radio's is vlot gedraai, ek het sommer hoor as 'n stemnota deurkom. Goeiemôre, ek wil net vir my man Jock sê baie dankie vir die lekker braai vandag. En die hitte hier op uit te naag, ek is baie lief vir hom. En ek gaan hom omtrent mis December. Lief hom baie van sy vrou Beatrice. Nou vriende, ek sê sommer nou weer eens baie baie geluk. As jy nou daar by daai vuurtjie staan. Ek sê vir jou sommer nou baie geluk.
2: Hi, goeiemiddag John. Dankie vir jou awesome muziek, vir jou pijp program. Wil net sê, van wat ek ken, een mooi dagie. En allemaal wat siek is, ons bid vir hulle. En speel asseblief my liedjie van Droom van West, as jy kan. Yeeha! Van Marinda Olsen.
0: Yeeha! Marinda!
3: Josh en jy is ingeskakeld.

0: Do you have any do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gutful pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
2: Middag John, dit is Helda Kluis vanuit de Naag. Hoe gaan het met jou? Net leef die bed onder die fan, ek wacht vir my kos om te kom. Kan jy vir my ietsie mooi speel vir Adolfo Rie, vir Don en vir Frankie Jansen van Veren, hulle moet hulle dag en niet. Ietsie wat mooi is vir hulle, dankie. Lekker dag vir jou, bye.
3: Oh, diezelfde vir jou, Zelda Kluis. Hey, hy kos, jy gaat nou kom, Zelda.
4: Hallo Lucky Lips, Kathy hier so. Het is baie lekker om jou weer vandag in ons huis te hee.
3: Hi Kathy. Een
4: groot verrassing. Speel as een bieve Chantal een mooi liekie. Dat hy bietjie kan opheer, dat hy gauw gauw beter sal word. En die veilig rij huis toe hoor. Lekker dagje verder.
3: Well, ons sal so maak Kathy, baie baie dankie vir jou.
5: Ek moet nou vir my vrou vraag.
3: Huh?
5: Jackie?
3: Jackie!
5: Wat so dag soos vandag?
3: Saterdag, Sondag, Maandag.
5: Ek hoor John Dirk is op die radio. Johnny, jou maaike, dieke, jy, man.
3: Yes, dieke.
5: Dit is ek is een prijs om dit te hoor, hy stem. Ja, ek is een beetje afzet toe rij. En dan later gaan mama gaan werk na school die laatste hand. Ja, dan moet ek terug aan die gaan doen, jong. Hy groot hand wil ek gaan hou vir jou, my en jou, hy Rolex. Gel van my voertuig en ja. Ons gaan niks verder, niks vooral nie. Geen versoeken nie. Want hy sê dankie, baie blij om jou stem te hoor, Asim my vriend, jou maaikie diekie, lekker dag voor en toe.
3: Ja, dankie julle twee, is lekker om julle saam met ons hier te hee, altyd hier op Luister FM. Ja, volgende speciaal vir jou, Don Gibson, How Lonesome Me.

0: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lacquer German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come Prost with us.
1: Yes, Prost. 27 minute. No. Wow, was ons nou al by 2 uur? kom ons kyk 'n bietjie vir 'n paar interessante oomblikke in die geskiedenis van country musiek op hierdie dag, die 11de Oktober. Ja, eerstens geluk met jou verjaarsdag aan Gene Watson, wat op 11 Oktober 1943 gebore is. En hy is so bekend vir sy tradisionele country stem en treffe soos Farewell Party. En ek weet, hy was 'n lied wat daarom maar iets besonders was. En dan nog 'n bekende naam is Dottie West, gebore op 11 Oktober 1932. En hoorie, sy was nou omtrent 'n baanbreker vir vroue in country musiek. En het onder andere meer, sy het soveel treffers gehad. Sy het ook daai ene gehad, Here Comes My Baby. Sy het daai nou ook baie, baie bekend gemaak. En ons het vroeger Alabama gespeel, want op hierdie dag in 1982 het Alabama ook groot erkenning ontvang, toe hulle nou as Entertainer of the Year nou by die Country Music Association toekennings aangewys is. En hulle het ons klassieke treffers soos Mountain Music en Feel So Right ook gegee. En ons het vroeger haar aanvraag gekry van Alabama, en ons het hom ook lekker saam met al ons vriende geniet. En dit is mos die wonder van country musiek, nie waar nie? Want agter byna elke country snit lê 'n storie waarin ons onsself net 'n bietjie nog meer kan herken. So kom ons bring nou Dottie West, gebore op hierdie dag, 11 Oktober.

Dottie West, gebore op hierdie dag 11 Oktober. As jy net so pas ingeskakel het, is John wat in is vir Chantel vanmiddag. Jou program Die Country Hardloop elke Sondag tussen 12 en 3. En dan in 2003, die man Tim McGraw, is a real good man, het nou my een op hierdie dag, daar is een Amerikaanse country trefferlys bereik, op hierdie dag in 2003. En ja, weet jy daar die titel, The Real Good Man, want laat hem eens om het dink, nie waar nie. Ja, want wat maak iemand werkelijk een goeie mens? Die mooie dinge wat jy sê, of die manier waarop jy mense behandel, wanneer niemand kyk nie. Dit is precies wat hierdie snit oorgaan, en laal kleer die antwoord in ons dade, eerder as ons woorde. Kom ons geniet hierdie een, hy was nommer 1, in 2003, 11 Oktober.

0: by Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: 37 minute na 2, John Durk hier in vir Chantel. Vanmiddag is die kans hier hardloop en is Luister FM. En dan die volgende boodskapie van Gert. Dankie vir die mooie plate wat gespeel word. Dankie Gert en Steffen stuur hierso. Hy is nou besig om daai braai dis. Steffen! Maar ag my mens, kan jy asseblief vir my Don't Tell Mama I've Been Drinking. Hi John, kan ons 'n shout-out gee vir Chris Els? Ek verstaan sy suster het haar stryd teen kanker verloor. Groete Willem. Hi Willem, ek weet nie as iemand my kan laat inlig asseblief. Ek is nie bewus daarvan nie. Goeiemôre, wil jy asseblief enige mooi plaat van Alan Jackson of Clive Bruce vir ons dogter? En ons mama Sonja van Rensburg, wat môre verjaar. Sy moet haar dag geniet en krag en sterkte vir al die jare wat voor lê. Liefde van ma Elsabie en pa Johan en Mieke en Jayden. Veilig ry huis toe. En dan volgende boodskapie, Andries Jordaan van Plettenberg Baai. Hier by my liefie. Maak 'n kavender in die oond met 'n gebraaide aartappels, 2 slaaie, rys en 'n pudding terwyl ek baar kaste bou. Speel asseblief Against the World van Margarita Bauer. Ja vriende, ek sê, die disse kom nou daarom aan nou deur hierdie foto's. Sjo. En dan hier is ook 'n foto van Monrico af. Hier so staan, hey, jy het omtrent daarso vir jou 'n braai plek hoor. Hier so staan Monrico se braai plek to make lifelong memories. So met daar bo sy braai area. Dit is daarom al mooi, Monrico. So gesellig al by jou. Maar ag, John Ayong, baie hartseer nuus gekry vandag. Ou nooi sterkte. Ons liewe Heer sal jou deurdra. Dit is vreeslik seer om 'n kind af te staan. Sterkte my poppie, Lavies Veronica van Eyck. Dankie John. Woorde ontduik my vandag. Hi Veronica, dieselfde vir my hoor. Dit is vreeslik, ons het soveel van ons vriende verloor. Terwyl ek hier so uitsaai vanmiddag, dit maak het verskrikkelijk moeilik vir my. Ons dink vandag aan allemaal. Ons dink sommer nou aan hierdie oomblik, in hierdie oomblik aan allemaal wat die afgelope tyd die geliefde verloor het. Want woorde kan nie altyd seer, die seer wegneem nie. So maar, ek moet net sê, mag al die mooie herinneringe en die liefde wat agterbly, julle absoluut deur hierdie moeilike tyd dra. En wees asseblief baie sag met mekaar. Want ons weet nooit watter hartseer iemand stilweg sal dra nie. En dan dra ek spesiaal hierdie snit op vir julle almal. Bly ingeskakel.

Slim Whitman, die country hardloop. En so sê ek vandag vir jou tot ziens. Jy net is 'n aanbieder, maar iemand wat vandag 'n stukkie van jou wêreld binne gekom het, daar by jou kombuis, jou motor. So ek wil jou vandag bedank. Ons het nog vele boodskapies wat wag, maar ons tyd was beperk hier vanmiddag. En jou liefde vir musiek, vriende, en jou warm teenwoordigheid was ongelooflik. Ongelooflik vanmiddag. En jy laat ons allemaal altyd voel soos familie. En dit is wat radio behoort te wees, nie net klanke oor die lug nie. Maar mense wat mekaar dra en raak hoor en onthou, nê? Ja, onthou. So vat vandag stadig en laat daai sonnetjie lekker op jou gesig sommer so warm maak. En as dit dalk 'n moeilike tyd is, weet daar is altyd iemand wat omgee. En selfs hier op jou radio. En dan volgende is Nelis Meiring Brits. So maak gereed vir 'n lekker draai op die dansvloer saam met Nelis tussen 3 en 6. Ja, tot ons weer kuier, bly veilig. Cheers.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM, die tyd is nou so 6 minute oor 3. Tannie Lorika het vir ons gesing die nostalgie, so dit beteken net een ding. Welkom hier op Nostalgies met Nelis. Jy kuier saam met my vandag tot so 6 uur toe waar ons lekker nostalgies raak en net mooi musiek gaan speel en jou naweek op die regte manier gaan afsluit. Ek wil net vir JD sê, bye bye, dankie vir die instaan vir ons country queen vandag. Dit was 'n lekker een gewees, John daarso. Soos ek elke Sondag vir Chantel sê, sy maak nie mooi met 'n mens nie, want sy speel sulke lekker musiek, ek wil nie opstaan en regmaak om werk toe te kom nie, en jy het dit ook vandag reg gekry om my so te wil net by die huis laat bly, maar ek is hierso en ek gaan lekker saam met jou kuier, so dankie John daarso vir 'n lekker country hardloop en 'n mooi ry huis toe. En nou ja, wat kan jy natuurlik van vandag se program alles verwag? Ons skop af met 3 vir my, 3 vir jou, so oor 'n rukkie. Dan bietjie later het ons die Sondag serenade en dan hierso so by 4:45 se kant begin ons met daai lekker speelietjie van ons ken jy jou ken wysie. Ek sien hierso ons al 'n hele paar boodskappe wat ingekom het. Voor ons by daai kom, kom ons gaan doen gou-gou hierdie ding vir ou Laas.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan kyk gou-gou 'n bietjie daar wat maak jou weer vir môre Maandag die 12de Oktober en ek skop af daarso in Allewil Noord. Julle is môre op 'n 16:28 en is gedeeltelik bewolk daar by julle. Bishu, julle is môre op 'n 16:35 met 'n 30% kans vir reën. Craddock 14:30 met 'n 10% kans vir reën. Dispatch môre 15:29 met 'n 60% kans reën vir julle. Oos London 19:33 met 30% kans vir reën en donderstorms. Fort Beaufort 14:31 met donderstorms en met 'n 30% kans vir reën. Graaf-Reinet, julle is môre op 'n 17:31 met 'n 30% kans vir reën. Graamstad 15:35 met 60% kans vir reën. Mthatha 16:33 gedeeltelik bewolk. Port Alfred 16:31 donderstorms en 60% kans vir reën. Port Elizabeth 16:25 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 21:33 gedeeltelik bewolk. Queenstown 16:29 gedeeltelik bewolk. Uitenhaag 15:29 met 'n 60% kans vir reën en Jeffreys Bay môre by julle 15:27 met 'n 25% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste kykie gewees na jou weer vir môre. Jou volgende weerbulletin is môreoggend net na die Grootpak Breakfast se nuus net na 6. En hierdie weer is natuurlik vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus op hulle webtuiste gaan kyk op www.weathersa.co.za.

En dit was Annelie van der Rooyen gewees daar met Hoekie vir Eensames. En jy hoef nie eensaam te wees vandag nie, want jy kuier saam met my hier op Nostalgies met Nelis. En ek weet ons gaan lekker saam kuier. As ek so na die boodskappe kyk, hier so het hulle klomp boodskappe deurgekom vir die 3 vir my, 3 vir jou. En ja, ons gaan sommer dadelik met hom afskop. So ek het 'n interessante 3 vir jou vandag. En dis nie eintlik sommer maar net hier oor of daar oor nie. Hierdie is van die liedjies wat ek op die heel eerste Nostalgie met Nelis gespeel het. Dit het my sommer net laat terugdink vandag en dit was lekker 3 gewees vir my om te begin. En ek het vir jou gelaai daar so Lucas Marie se droomvrou, Richard van der Westhuizen en Logner de Kok met Tussen Treine en Josh de Taufie se Storms Never Last. Dit was een van die eerste 3 liedjies wat ek op die eerste Nostalgies met Nelis gespeel het, so amper 2 jaar terug al, nê? En ek sien hierso is 'n klompie ander boodskappe wat ook deurgekom het. Kom ons kyk gou hierso. Tannie Rita, hallo, sy sê sy gaan lekker saam kuier vandag. Dankie Tannie Rita. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Sy sê dis 'n heerlike warm Sondag. Dit is 'n lekker Sondag buitekant, nê Rina? So ek weet sommer dit gaan 'n lekker ene wees. Dankie dat jy ook lekker saam kuier altyd. Kom ons kyk hierso. Louisa sê my hi daar oulike Nelis. Dankie Louisa. Sy sê vir my, my nostalgiese liedjies vir vandag is soos volg, Boy van die Suburbs, Jantjie van Sonja Harold en Waltzing Matilda of Love Hurts, bye bye, dankie Louisa. Jantjie van Sonja Harold en Waltzing Matilda of Love Hurts, bye bye, dankie Louisa. Louisa, ek het

0: Maar asof ek net gister hier gesit het met die nostalgie en hier sit ons nou alweer, nee, maar dis lekker. Sy sê, my drie keuses vir drie vir jou, drie vir my, is sonder verduideliking hierdie die volgende. Koenie de Villiers, se Karoo Nag, Blaise Bridges, se Ryk na die Sterre, en Johannes Kerkorrel, se Hielbrau, en nou gaan ek agteroor sit en jou program geniet. Franset skop uit daai skoene, sit agteroor en geniet om ek het vir jou gelaai daar wat ek kon. Anton is ook geskakel, hy sê, hi julle, ons is in die kombuis, lekker, lekker, hallo julle, dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan kuier, né? Nee. Dan sien ek hier so, Christina sê vir my, middag, nee, is uiteindelik my gunsteling program, wat ek heel week voor wag, nostalgie. Baie dankie, Niels, dat jy reg is om dit aan te bied vir ons, om te geniet. Baie dankie reeds nou vir wat gaan kom, net die mooiste en die beste van nostalgies. Ek het drie versoeke wat ek graag wil hoor, soos jy dit kan inpas asseblief. Nommer 1, soos ou vriende van Annelie van Rooyen, weet jy wat? Christina, ek het nou net 'n Annelie van Rooyen liedjie gespeel, maar ek kon vir jou Corlea Botha se weergawe. Kon ek vir jou laai, hy is net so mooi, so ek hoop jy geniet hom. Haar tweede keuse is, onthou jy nog van Koos Du Plessis of enige iets anderster van hom? Ek kon hom vir jou laai. En Elis Matron se Hoekom. Baie dankie Elis, ek luister graag na wat jy aanbied, soos altyd. Mooi dag verder en hou die tyres op die deur, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Christina, daar het jy hom nou presies reg vandag. En sy sê liefde groete daar uit Dispatch. Baie, baie dankie. Maar Chips is ook ingeskakel. Sy het vir my gevra daar vir Forever and Ever van Ken Mullen. Dat laat my dink aan my ouers. Dit was hulle liedjie gewees. I Wouldn't Trade You for the World van die Bachelors. Dit laat my dink aan al die omroepers wat nie meer met ons is nie. En Things van Bobby Bear laat my dink aan my skoolvakansies in Kraddock. Maar Chips, ek gaan hom vir jou laai as hy beskikbaar is. Right, hier is ons nog 'n klomp versoeke wat hier lê, maar eers moet ons gou-gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, en dan is dit my drie wat ek vir jou gelaai het, Josh Tetoufi met Storms Never Last, Lucas Maria met Droomvrou en Richard van der Westhuizen en Logner de Kok met Tussen Treine. Sit terug en geniet hom.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speediekoop is...
3: Man, Speediekoop is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speediekoop.
4: Liefie, die wasmachine loop.
5: Huh? Waarheen?
2: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
2: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

het nou die aand, toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my siel verstom, van die

0: En dit was my drie gewees vir jou vanmiddag. Dit was Josh Tatoufi daarse met Storms Never Last, Lucas Marie met Roomvrou en Richard van der Westhuizen en Logner de Kok met Tussen Treine. En ek sien hier soos nog lekker baie boodskappe wat hier so lê met versoeke. Julle maak my speelhuis lekker mooi vol, nê? Dankie. En kom ons gaan kyk gou-gou hierso. Is 'n boodskap wat deurgekom het van Marlene af. En sy sê daarsof my goeiemiddag Nelis. Sê asseblief aan Andre en Erika van Heerden sterkte met julle trek vandag na Vredenburg. Alle voorspoed vanaf Marlene en die RSE omgee groep. En hy speel asseblief skipskop daar van teens Jordaan. Nou Marlene, ek kan ongelukkig nie vir jou teens Jordaan se weergawe speel nie. Ek het klaar 'n ander weergawe of 'n ander liedjie van teens gelaai, maar ek kon vir jou David Kramer se weergawe kon ek laai daarso vir jou, so ek hoop jy geniet hom. Dan die Rita het ook gevra daar vir 'n liedjie van Dana Hoener af. Ek het iets daarso gelaai vir so 'n bietjie later. Ek hoop tannie geniet hom, nê? Dan sê hierdie een vir my middag Nelis, Mirinda is in die kombuis. My drie keuses is by jou van Christine, The Older I Get van Alan Jackson en Droom van West, asseblief. What a awesome program. En dit kom daar van Mirinda Olofsen af. Mirinda, ek laai vir jou wat ek kan. So baie dankie vir die saamkuier. En ja, dankie dat ek saam met jou daar in jou kombuis kan kuier. Dan hierso is al die pad uit die Kaap uit, Marlene. Sê vir my, goeiemiddag Nelis, ons gaan nog rukkie saam luister, soos altyd weer 'n stunning dag. Kan jy asseblief vir my iets van die Mamma Mia liedjies speel gaan vanaand kyk by Artscape, sien so uit, andersins iets van Pussycat, Teens Jordaan of Myne Groewe. Baie liefde vir my se familie, geniet saam met my, Kaapse liefde Marlene. Marlene, daar is klaar vir jou 'n lekker teensliedjie gelaai. Hy gaan so 'n bietjie later in die program speel. En dan gaan ek vir jou kyk daar wat het ek beskikbaar van die Mamma Mia liedjies. Natuurlik Abba daarso. So ek gaan vir jou kyk daar wat ek vir jou kan doen. Dan sê Hein vir my, hallo Nelis, pragtige rustige nostalgiese Sondag. En jy is hier om saam met ons te kuier. Baie dankie, ons waardeer jou hierso. My drie vir jou is Anrette Norman, so ek moes dit gesê het. My Woods, Give Me Back My Love of enige iets van Cora Maria asseblief. En dit kom van Hein af al die pad daar uit Hubertina uit. Nou Hein, daar is sommer net hierna 'n Cora Maria liedjie gelaai en ek het My Woods vir jou vir so heel wat later in die program het ek vir jou gelaai. Dan sien ek hier so Charles en Janice ook ingeskakel. Hulle het weer gevra vir daai liedjie God se Boemelaar van Gibbon. Ek het gekyk. Kom ons kyk dit gou. Miskien het ek misgekyk. Maar ek dink nie hy is op ons speelhuis nie. Hy is ongelukkig nie op ons speelhuis nie. Kom ons kyk, miskien kan ek vir jou 'n plan maak vir volgende week, nê? Anisha is ook in die huis. Sy sê hallo Nelis, ons luister lekker na die pragtige musiek. Geniet soos gewoonlik jou program. Dankie. Dankie Anisha. En dankie dat ons altyd so lekker kan saam kuier. Dan sê Antonie so vir my dalk kinders van die wind van Lorika Raug, Transkaroo van Herman Holtzhausen of Guy Korsten se lied van die lewe asseblief. Anton, ek gaan vir jou loer daarso twee van die drie. Gaan ek definitief vir jou kan laai. Ongelukkig kan ek nie weer 'n Lorika Raug liedjie speel nie. Ek maak my program oop met hom. Maar ek gaan vir jou kyk of vir die ander twee dan laai ek hom. Dan is hier so ene wat vir my sê, dis Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay se Nelis. Goeiemiddag. Wat 'n pragtige sonskyndag hier in ons pragtige dorpie. Hoe blymoedig klink jou stem met soveel ywer en oorgawe om net die beste aan ons luisteraars te bring. Ek weet jy sal ook die gevoel van bevrediging ervaar. Baie dankie. Ek kuier altyd so lekker saam met jou. Seëgroete vanuit die Jeffrey's Bay. Alta, dankie my tannie en ek weet ons gaan sommer lekker saam kuier. Tyd dat ons gou weer bietjie gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons. En dan het ek vir jou Cora Marie met Mama Leonie, Ken Mullen met Forever and Ever en Anton Goosen met A Boy van die Suburbs. En ja, ons geniet hom en as ons terugkom, gesels ek en jy verder.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers.
6: Waterprobleme.
7: Weg in 'n hoogvink.
6: Van geysers, JoJo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 2483.
8: Ja, Plumbers.

Lekker dreenery gehad daar, so Anton Goosen met Boy van die Suburbs, net voor dit Ken Mullen met Forever and Ever, en net voor dit Cora Marie met Mama Leonie. Ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat ingekom het. Ek sien Doopie sê ook, hy kuier lekker saam, hallo mater. Kom ons kyk hier so, Chris is ook ingeskakel, Chris sê vir my middag. Nelis, dankie vir 'n mooi program. As jy kan, Oscar Harris, so try a little love. Ons almal het liefde nodig, dis 100% waar daar wat jy sê, nee Chris? Ek het vir jou gekyk, hy is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar as daar enig iets anderster is wat jy vir my wil stuur, dan kan ek hom vir jou definitief laai. En baie, baie dankie vir almal wat so lekker versoeke deurgestuur het, my speelhuis is lekker vol nou, so ons gaan lekker musiek luister vir die res van die middag. Tannie Joey Fourie is ook ingeskakel, sy sê hier so vir my, baie dankie Nelis, ek geniet jou program, as ook die Country Girls program, ek hoop sy word gauw beter, John het baie goed gedoen vandag, hy het goed gedoen het aan die Joey, ek het lekker vir hom geluister, kom ons kyk hier so, sy sê, speel asseblief enige mooie lied van Elvis Blue, en een van Gerry Pretorius, en Woman, Beautiful Woman, groete Tannie Joey. Nou Tannie Joey, weet jy wat nee, jy gaan nou hierheen, gaan jy geniet, en ek weet sommer wat jou stem gaan wees vanmiddag, want dis nou tyd vir die Sondag Serenade, en hoe hy werk is, ek speel vir jou een liedjie, gesing deur twee verskillende kunstenaars, en dan moet jy vir my sê, wat ene jy later in die program wil hoor. Daar is twee keuses, optie 1, optie 2, en dan WhatsApp jy vir my 082-33-33-67, en jy sê vir my, wat ene jy later in die program wil hoor. So keuse nummer 1 vandag vir die Sondag Serenade is hierdie oukie.

En dit is keuse nommer 2 vandag vir die Sondagserenade en dis 'n moeilike ene. Hierdie was Gerry Pretorius met sy weergawe van Picking Up Pebbles. So, sê daar vir my watter ene wil jy later in die program hoor? 082 333 367.

En dit is nou op die kop 4 uur. Goeiemiddag as jy nouers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Ons het nou geluisteraar vir BZN met Waltzing Matilda, net voor het Sonja Herald met haar weergawe van Jantjie en Koenie de Villiers se Karoo Nag. En ek moet sê, ek giggel lekker vir van hierdie boodskappe wat hier deurkom, dis 'n getoutrekkerheid tussen keuse 1 en keuse 2 vandag. Kom ons kyk gou hierso. Was 'n boodskap gewees van Gerda af. Sy sê vir my middag, dis glad nie moeilik om te kies nie. Daar is net een persoon wat Picking Up Pebbles kan sing en dit is Groete Gerda en Pieter van St. Francis. Ons gaan maar moet kyk of jy reg daarso is, Gerda en Pieter. Rina van Dispatch sê ook, maar ach nee man, Nelis, hoe kies een mens dan nou? As ek dan nou moet kies, dan kies ek nou maar eerder. Dan Karen met die mooi van, hallo. Sy sê vir my, hi Nelis, ek hou van al twee en al twee sangers is ook my gunsteling. En maar Karen, jy moet nou maar een kies vandag, ne? En ja, baie dankie vir allemaal wat so lekker saamstem. Soos ek sê, ek giggel maar net lekker vir van die boodskappe wat hier deurkom. En dit is een moeilike ene vandag. Dit is vir my ook een moeilike ene. Gewoonlik sit ek hier so en het ek so halwe idee van wie ek graag wil hê moet wen, maar ek sal nie omgee as enige een van hulle vandag wen nie. Sandy vanuit die nagis ook ingeskakel, sy sê, hi Nelis, optie nommer, vir my asseblief, ek luister na jou, my gunsteling. Mooi middag Sandy, dankie Sandy, en dankie dat jy ook saam gestem het. Daar so dan sien ek hier so, is nog een hele klomp stemme wat hier gekom het. Kom ons kyk hier so, nog stemme, hier so is een paar vir Gerry, hier so is een paar vir dinge soos Cornelia. Dan die Joey Vries heeft my eind, Jelis, jy maak nie reg nie, albei is prachtig, maar my keuse is, dankie Tannie Joey daar vir jou keuse ook. Christina sê vir my, ek kies nommer, en snaaks genoeg, ek wou nogal een liedjie aangevra het vir my drie vroeger vandag. Ok, dankie Nelis vir die mooie muziek, dankie Christina. Kom ons kyk hier so, maar Chips het haar stem ook ingegooi. Ja nee, wat ek weet nie wat er kan, toe gaan hy gaan nie. Kom ons luister gou weer, jou twee keuses daar so vir die Sondag serenade. Hierdie is keuse nommer 1.

En dis keuse nommer 2 vandag, dis Gerry Pretorius met sy weergawe van Picking Up Pebbles. En dit is 'n behoorlike getoutrekkery. So hier kom die stemme weer deur. En dis 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 en 'n 2. Ek gaan nou net hier met die volgende 3 liedjies gaan ek gou sit en by mekaar tel hierso wie wen die stem vandag. Kom ons gaan luister in die tussentyd daar vir Bless Bridges met Ryk na die sterre, Teens Jordaan met sy weergawe van Hilbrow en Corlia Botha met Soos ou vriende.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Was weer een mooi drie geweest daar as ons het begin met Blaise Bridges, Ryk na die sterre, teens Jordaan met Hielbrau en Akorlia Botha het daai drie vir ons afgesluit met Soos Ou Vriende. En Soos Ou Vriende het julle oordenklik hierdie stemmery gedoen. Dit was omtrent 'n getoutrekkery geweest vir die Sondagserenade vir vandag. Baie, baie dankie vir almal se stemme wat deurgekom het. Hier het verskriklik baie stemme deurgekom. En na ek by mekaar getel het, het hier nog 'n paar deurgekom. En hele dit was regtig waar 'n kop aan kop ene gewees vandag. En soos ek vroeër gesê het, dit maak nie saak vir my watter ene wen nie. Ek hou van al twee. En hierdie was toe nou die een wat gewen het vandag.

En dit was ons wenner gewees van die Sondagserenade, Gerry Pretorius daar, met sy weergawe van Picking Up Pebbles. Baie, baie dankie vir allemaal wat gestem het en saamgespeel het. Dit was regtig waar een naalbuiter gewees vir my hier in die atelier, want dan gaan hy hierdie kant toe, dan gaan hy daai kant toe. En dit was letterlik kop aan kop gewees. Ek dink Gerry het omtrent met 2 stemme gewen. Hierso sê Louisa vir my, al 2 songs is prachtig, maar ek dink die wennerse stem is so eie en wonderlik. Ek is bly hy het gewen. Baie dankie. Dankie Louisa daarso vir jou boodskap ook. Kom ons kyk gou hierso. Is 'n boodskap wat deurgekom het van Jacques af. Hy sê vir my, "Hi middag Neil, Picking Up Pebbles was die tema lied vir die fliek Dr. Katie in 1968. Ek was in standaard 5 toe ek dit in die fliek gaan sien het." Dit kom maar van Jacques af. Dit is Dr. Kali, sê hy daar so vir my. Dis interessant, Jacques, ek het dit nie geweet nie. Maar baie, baie dankie vir die deel daar so, nee. Dit kon en nogal handig gepas gekom het, hierso vir ons speletjie, wat ons so bykie later gaan speel. As jy nou eers ingeskakel is, tyd is nou so 23 minute oor 4, en natuurlik, hierso so van kwart vooraf, begin ons met ons volgende speletjie. Dis ken jy jou kenwysie? As jy nog nie saam gespeel het, moet nie worry nie. Ek sê jou later verduidelik hoe hy werk. So kry jy so lang hy vingers van jou reg en warm. Ons vat nou 'n musiekbreek. En dan as ons terugkom, is dit tyd vir ons volgende speletjie. Ken jy jou kenwysie?

Lekker musiek breek geraas, ons het afgeskop met The Bachelors, I Wouldn't Trade You for the World, David Kramer met Skipskop, Koos Du Plessis met Onthou Jy Nog, Elis Matron met Hoekom, en Bobby Darren het daai ene vir ons afgesluit daar so met Things. En ja, jy wat nou hier luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net uit Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's achter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg uit Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Ek het my tyd so bietjie verkeerd gekry hierso, ek het gedog, dis al amper tyd vir die speletjie, maar dit is nog nie heeltemal tyd vir ons speletjie, dit is nog bietjie vroeg, maar ek sien hierso 'n paar boodskappe deurgekom. Hierdie ene kom van Bertus af, hy sê vir my, ja nee, net Sonja en David kan daai liedjie sing, natuurlik was dit gewees, Skipskop daarso, nê? Ek stem 100% saam met jou. En ek sien Louise Lambrecht kuier ook saam, hallo, hallo, en ek gaan vir jou kyk daarso wat ek vir jou kan doen, en Tannie Alta sê ook vir my, dis a baie mooi ene van Koos Doep gewees, onthou jy nog, dit is a baie, baie mooi liedjie daai, nê? Right, ons het dan nou tyd vir nog so 2 liedjies, voor ons by ons speletjie kom, so ek geef jou nog tyd, om daai vingers van jou reg te kry, warm te kry, want as ons terugkom, is dit tyd vir Ken Jy Jou Kenwysie.

Luister FM.

Lekker gaai Korsten daar met Lied van die Lewe net voor dit, Herman Holzhausen met Transkarooe. Die tyd is nou so amper 5:10, er is tyd vir ons wat ons met daai speletjie van ons begin. En natuurlik is dit, ken jy jou kenwysie. Voor ek by hom kom, sien ek hier so, Philip is ook ingeskakel. Hy sê, eister beste Afrikaanse liedjie ooit. En dit was gewees daar so, vir watter ene was dit gewees? Kom ons kyk, like vir my, Herman Holzhausen se Transkarooe. So ek is bly, jy het hom geniet, Philip, en welkom hier op ons lig ook, nee? Hier so het nog een boodskap deurgekom van Tannie Lena Stryd om Duisel af. Sy sê, vanmiddag, Nele, speel asseblief in my kamer, Chameleon. Het in 1983 uitgekom, gesing deur die band Culture Club. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe ry, Tannie Lena Stryd om Duisel. Tannie Lena, ek het ongelukkig vir jou slegte nuus. My speelhuis is verby vol vir vanavond. So ek gaan hom ongelukkig nie vir jou vanavond kan speel nie, maar onthou hom vir woensdag aand of vir volgende sondag, dan sal ek hom definitief vir jou kan speel. Right, dis tyd vir ken jy jou kenwysie en hoe werk hy? Dis eintlik baie maklik, ek het vir jou 5 kenwysies uit bekende flieks of TV-reekse hier voor my. Ek speel vir jou so kort klankgreepie en al wat ek vir jou dan vraag, sê vir my, uit watter bekende fliek of reeks kom daai bekende liekie? Soos ek elke keer vir jou sê op 'n sondag, ek kan ongelukkig met hierdie speletjie nie na stemnotas luister nie. Daar is ongelukkig net nie genoeg tyd tussen die rondes om na stemnotas te luister nie. Soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, so tik hom vir my uit. As ek min of meer kan uitfigure wat jy vir my probeer sê daarso, dan is ek reg daarso met jou. So kom ons kyk hier, so ek sien hier is nog 'n boodskap van Maria, Marius en Joey ook, wat vir ons sê, dankie vir die lekker muziek, dis 'n groot plesier julle. Right, so is julle reg vir ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. Kom ons begin sommer met hierdie ene, ek dink ons het hom al gedoen. Dit is 'n Suid-Afrikaanse TV-reeks, wat so hier in die laat 80s, vroeë 90s, was hy op ons TV-skerms gewees, en ek gaan nie vir jou te veel sê van hom nie, ek dink jy gaan hom sommer dadelik ken. Watter bekende Afrikaanse TV-storie reeks vir kinders of jong mense kom hierdie enetjie uit?

mooi enetjie daarso Minshaw en Lance James met hulle weergawe van Kinders van die Wind. Right, ons is besig met ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie en hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom, so ek gaan ongelukkig nie almal by individuele name kan noem nie, maar kom ons kyk daar na die top 5. In die 5de plek met die regte antwoord het ons vir Marinda Olofse. In die 4de plek, en ek sien hier gaan weer 'n ding kom vanaand. In die 4de plek het ons vir Jana Jonker met die regte antwoord. Dan hier in die 3de plek het ons vir Cedric met die regte antwoord. Anisha, jy was 2de reg met die antwoord gewees. En natuurlik, daai liedjie kom uit die swart kat uit en die persoon wat hom heel eerste reg gehad het. En dit is hoekom ek sê, hier lyk vir my gaan 'n ding kom vanaand, was Quentin Jonker gewees. So baie geluk Quentin, jy wen ronde nommer 1 van Ken jy jou kenwysie. So kom ons kyk, hoe gaan dit vanaand tussen die Jonkers daarso, nê? Jana sê vir my nee, wat Quentin slaap op die bank vanaand. Jana, kom ons kyk maar eers, hoe gaan dit vir die res van die aand voor jy nou sulke kwaai besluite maak, nê? Maar dankie vir almal wat so lekker saam speel, vir al die boodskappe wat deurgekom het. Kom ons gaan sommer dadelik daarna ronde nommer 2 toe. So hierdie is 'n Amerikaanse fliek wat in Brittanje geskiet is. Dit is 'n Amerikaanse fliek. Hy is deur 'n Amerikaanse fliek produksiemaatskappy gemaak, maar hulle het in Brittanje geskiet. Hy het uitgekom hierso so in die laat 90s vroeg 2000s het hy uitgekom en wat kan ek nog vir jou sê, dit was wat was die mans, Hugh Grant en Julia Roberts uit, wat se bekende fliek uit, kom hierheen.

As hy, ek gaan hom vir jou netto daar toe speel, daar is 'n klomp antwoorde wat deurgekom het oor hierdie ou boekverkoper, wat so verlief raak op die Amerikaanse aktrise. Kom ons gaan luister daar vir Alan Jackson met The Older I Get, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

Altyd 'n mooie net daai. Dit was Alan Jackson daar so met The Older I Get. Ons is besig met ronde nommer 2 se antwoorde van ken jy jou kenwysie en ek gaan moet ondersoek instel. So ek dink dit lyk vir my Jana het Quentin se foon van hom afgevat, want Quentin het hierdie ronde nie eers saam gespeel nie. Maar kom ons kyk gou daar na die top 5. En die 5de plek het ons daarso vir Cedric met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir GMB met die regte antwoord. Jana, jy was in die 3de plek reg gewees daar met jou antwoord. Kom ons kyk gou hierso in die 2de plek Retief met die regte antwoord gewees. En natuurlik daai fliek was gewees Notting Hill. En die persoon wat hom heeltemal heel eerste reg gehad het al die pad daai Zambia uit was Philip gewees. Baie geluk Philip. Jy wen ronde nommer 2. Jy wen absoluut niks nie, maar jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 2 gewen. Ek giggel vir die boodskappe wat hierso deurkom. Quentin sê vir my, Jana is skelm. Ek wil nie weet nie, ek vra net die vraag, julle antwoord vir my. Louise sê vir my hierso, nee, jy vra my vas vandag. Nee man Louise, kom ons kyk, miskien nie met die volgende ronde kry jy hom dalk. Hierdie ene, dis die 3de ronde en dan gaan ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek vat voor ons by die laaste 2 kom. Ek dink hierdie ene is 'n bietjie moeiliker. So ek gaan hom vir jou 'n bietjie langer laat speel. Hierdie kom uit 'n animasiefliek uit wat hierso so in die middel 2000s uitgekom het en dis 'n fliek oor baie lank terug. En al wat ek net vir jou gaan sê is daar's 'n eekhoring. So uit watter fliek uit kom hierdie kenwysie? Kom ons kry hom gou reg daar vir jou. Hierso is hy. Uit watter fliek uit kom hierdie?

okay nie, julle skerper as wat ek gedink het, want daar het verskriklik baie antwoorde deurgekom, so ek stop hom net daar. En nou vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

0: Liewe hemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

Lekker musiekbreek gevat daar, so ons het begin met Johan Stemmet, Tina is weg, Sias Reyneke se Sproetjies, Ben E. Madison, Groenkoringlande, Maywood het daar vir ons gesing, Give Me Back My Love, en Donna Winner het daai vyf vir ons afgesluit met Droom van My Geluk. Hier so het een klomp boodskap het hier gekom oor die musiek ook, hier so is ene wat vir my sê, vanmiddag se speelhuis is seker een van die mooiste, wat ek in 'n baie, baie lang tyd gehoor het. Baie dankie, en dit kom daar van Elsabie af. Baie, baie dankie Elsabie. Dis die luisteraars wat my so lekker gehelp het om hierdie speelhuis vanmiddag vol te maak, so ek is bly jy geniet om. Tyd is nou so 20 oor 5. Ons is nog besig met ons speelietjie, ken jy jou ken, wysie, en ek gaan kyk gou daar na die antwoorde van ronde nommer 3 wat deurgekom het. Dit is eintlik baie makliker gewees as wat ek gedink het toe nou daarso. So kom ons kyk gou hierso, dit lyk vir my, hy het sy foon teruggekry, want in die vyfde plek daar so het ons vir Quentin Jonker, met die regte antwoord, dan in die vierde plek daar so, was dit gewees Leslie, in die derde plek was dit Jana gewees, met die regte antwoord, in die tweede plek was dit Lizelle Retief gewees, en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, was Ice Age gewees, en die persoon wat om heel eerste reg gehad het vanmiddag was GMB gewees. So baie geluk GMB, jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die rest van die week. Ek sien die so Nella is ook ingeskakeld, sy sê vir my naam Nelis, hallo Nella, dankie dat jy ook so lekker saamkuier, nee. Right, nou moet ons gou daar na die volgende ronde toe gaan, dis ronde nummer 4, van ken jy jou kenwysie, hierdie ene kan ek nie lekker onthou nie, is een Amerikaanse TV-reeks, ek het hom gekyk, maar ek kan nie prerig veel van hom onthou nie. Dis een Amerikaanse TV, dit was een baie gewilde seepie gewees hier in die 1990s, afgespeel daar in West Hollywood, en dit was hierdie tomp mense wat so saam geblei het, in een woonstel complex, dit is so tomp jong mense wat saam geblei het in een complex. Sê vir my uit wat er bekende TV-reeks uitkom hierdie themaliekie.

Right, ek gaan op jou net tot daar toe speel. Ek sien net genoeg antwoorde deurgekom. Ja, ek sien nou hierso toe jy hierso speel, toe onthou ek, ja, Heather Locklear het daarin gespeel, Marcia Cross, wat later in Desperate Housewives was, sy was ook in die story gewees, nê? Nee? Kom, ons gaan maak een bykie muziek, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van ronde nummer 4 van Ken Jy Jou Kenwysie.

En dit was Jannie Moelman en Rina Higu daarmee die seewind bring heimwee. Ons is besig met die vierde ronde se antwoord van ken jy jou kenwysie en hier het weer verskriklik baie antwoorde deurgekom. 'N paar snaakse raaiskote. Maar kom ons kyk gou daar na die top 5 wat hom reg gehad het. In die 5de plek het ons gehad daar vir Rudy Bederf. So geluk Rudy, jy is in die 5de plek. Daar is so Charlene Potter. Jy was in die 4de plek gewees vanaand. In die 3de plek, kom ons kyk hierso, lyk dit vir my was Andries gewees met die regte antwoord. En in die 2de plek was dit gewees Cedric. En weer 'n keer, eerste reg, was GMB gewees daar met die regte antwoord. En natuurlik, daai TV-reeks was gewees Melrose Place. So baie dankie vir almal wat so lekker saam speel en saam raai. Kom ons gaan doen gou-gou die laaste ronde. Hierdie ene dink ek gaan almal sommer net maklik en vinnig kry want dit is 'n baie bekende fliek en natuurlik is dit 'n bekende liedjie ook en is 'n baie bekende ou akteur wat daarin gespeel het. Dit was Sylvester Stallone gewees. Uit watter fliek uitkom hierdie tema liedjie?

Ja, nee, wat ek het nie eers nodig om hom verder te speel nie, want hier het honderde WhatsApps deurgekom. Ek het amper gedink julle gaan my WhatsApp breek, soos wat die boodskappe hier deurkom. Maar kom ons gaan maak gou-gou musiek as ons terugkom en kyk ons na die top 5 van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.

Die girl met die wille woeste lang blonde hare, Patricia Lewis, het ons gesing daar so ek huil in die reën. Ons is besig met die laaste ronde se antwoorde van Ken jy jou kenwysie? En nou kom ons kyk gou daar na die top 5. Sjoe, het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Kom ons kyk hier so in die top 5. In die 5de plek het ons vir Edwin met die regte antwoord. In die 4de plek was dit GMB gewees. En die 3de plek was dit Jana Jonker gewees. En ek sien hy het sy foon teruggekry. In die 2de plek was dit Quentin Jonker gewees. En dan in die heel eerste plek, o, die antwoord natuurlik was gewees Rocky. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Lizel Retief gewees. So baie geluk Lizel, jy wen absoluut niks nie. Jy het net bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 5. Van ken jy jou kenwysie gewen. Ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat inkom. Jennifer het vir my 'n foto gestuur daar. Sy sê vir my ons maak 'n lekker seekospot. Dit lyk lekker Jennifer. So baie dankie daarso vir daai foto. Julle moet hom geniet met die lekker musiek wat ek ook vir julle gelaai het. Vir so 'n bietjie later vir die aand, né? So geniet hom. Rina van Dispatch ook vir my totsiens. Rustige aand verder. Lekker slaap. Ek het die musiek geniet. Dit is 'n groot plesier, Rina, dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier. Dan sien ek hierso, Tannie Daphne het ook vir my 'n boodskap gestuur, sy sê, middag Nelis, dankie vir die pragtige musiek, ons geniet jou program terdee, paradys groete, en dit kom daar van Tannie Daphne af. Ja, nou, dit is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie, dit is nog so klein bietjie vroeg, maar ek het vir jou lekker musiek gelaai. So ek hoop jy geniet hom, maar kom ons gaan luister na nog so 3 liedjies en dan as ons terugkom, is dit tyd vir my om jou te groet. Ons het vir Abba met Mamma Mia, Dozy met die diep spore en Myne Groewe sing vir ons straat, Troubadoure.

my nie groe weer daar met straat troubadoure en het voor dit dousie met diep spore. Nou ja, jy het die diep spore in my hart getrap vanaand, almal wat so lekker saam gekuier het en saam musiek gemaak het en versoeke aangevra het en speletjies gespeel het en uit die tyd het behoorlik gevlieg. Ek kan nie glo, dit is nou al tyd vir my om jou te groet nie. Hier is nog 'n paar boodskappe deurgekom. Christina, baie dankie daar vir jou boodskap ook en Karina, jou boodskap het my lekker laat gegel hierso. Sy sê so vir my, ek wonder of Quentin vanavond op die bank gaan slaap. Ek weet nie, Karina, ek sal maar woensdag uitvind as ek weer terug is hierso. Maar weer eens, baie dankie vir allemaal wat so lekker saamgekeer het om hierdie Sondag af te sluit, om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir hierdie week wat voorlê. Ek en jy keier woensdag aand weer saam tussen 9 en 12 op die rondrits rondom Tali. Ons het hom nou vir so 2 weke gemis, so dit gaan lekker wees om weer saam met jou te keier woensdag aand. Volgende week donderdag is ons natuurlik ook weer terug met donderdag dinge, tussen 6 en 9. So tot dan hoop ek jy het 'n lekker week. Geniet hierdie heerlike Sondag aand wat ons het hier in die baai. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker aand vir jou, lief vir jou, ons kuier woensdag aand weer saam.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Jammer, ek kan nie nou antwoord nie. Los asseblief jou naam en nommer en ek bel jou terug.

van jeugdheid se groen. Onthou jy die dae van skoolbank en kaasbrand, die nagte

het jou alles gegee. Toe kry jy die seer. Ek moes aanbeweeg, soos die seer. Toe moes jy leer, om my te vergeet. My grootste vrees is,

0: wil ek gaan draai stap.
1: Luister FM.
2: Jy is mooier as die donder weer, wat met die drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe,

flat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee. Karooveld se mooiste blom, Karahari se eerste reën.

0: van morsig gesien even mooi. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaasstoep.
1: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
2: Dra

0: see you now. Hier ken jy vir my.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

salir. Sy is 'n glaskas vir 'n breiregom, sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

Ses a blom, baby, jy moet boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Ses onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Op my ou rampie.

0: Luister FM.
1: Jy is so mooi soos 'n ou gedig. Hier waar ons twee na Kleinmond vlug. Jy is so mooi soos 'n ou gedig op die Groenberg se rug. Jy is so mooi soos 'n ou gedig. Ek lees verse in jou oë as jou gedagtes vlug. Want jy is so mooi soos 'n ou gedig.